0: Ochkol tenes sigbal palalesh, natrabai shawuyesh uchben sigbal, yung iketa kukai, yung chaketa kupash, yung kasheta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbesa, muchkol tenes shawuyesh le sigbala.
1: Yan mate hachiyab u yichtikba ashoku yuchul tu bakpach, lebetikia ba liyohel, lebetik ya bagu tal tupol, lebetik san ya butsikbal. Yang mak ken unaktantu yet makile, matushulu basu tsikbatetumen, ya basku ili kwakutal chake, tanu tsikbatik bishkashi ke chako waka amwajesh tosa, wa yam uyika kan jahitu pula nu kulo. Wa hach chokuk inne ku yaike hach chokuk in wa yambash tu yela pekek bate halbeho ku yaike yambash de halbea wa tu yela huntul kan wa huntul bal cheik ash wa basho e balak ka uchuke letie hach ku yich tik balo ku yuchu tu bat pach lebetik ya busikba u yakil yank intun yete le masho vea Yankine le basho kabet u yichtike ma tu pata u yelik yankine ya talamilo yan yotoch yankine u kohanta lo mehempala yankine ya buchich natil yetel u yatan yetel u lak silo yankine hach ku kohanta lo shan yankine ma hachia Taking antitial u kustal tu beli, tu men ma malo bunakli, le balo beyo matu yichtik, matu pahtalu yichtik, yan shanuhel balo asap abet u yilike, matu yilik tu beli, yan kine le masho tusku takpaha ichil, le ehida tariobo taku u konkulumo, yan kine ya be. Letzulo utalo tustialu umanko belumo watialu matko belumo watialu tokiko le lumo uhahile ya beiku utalo ukuhalu tusikmat chembale le masho matu yilko tu bel matu yichtiko tu bel bashe kuyuchlo seban utuslo seban u maisa ta yicho sebanu u hiltalo sebanu cho paitalo tumen matu yiko bal tubel yankine le masho beya tanu u seten sikbatal tio basho kabet u yilko basho kabetu betko be matu betko matilko matu natko masasil yicho tiale bahelo le ola le shock kenin bet behla u kabae lo baan tu main igual que le masho beimatu paktiko tu bel le bashian tu bakpache oli bei lo baan yiche bei yan balo pishitiche bei kashan u yiche bei saban u pish ichtial kapata ku u chopta le yo la mau u yili kbasho le kuyuchlo kabe tune u tuklik make wa tanu paktik hachha basho yan tu bakpach basho kuyuchul tu kustal basho kuyuchul yu mehem palal basho kuyuchul te yetelu u yatan wa yetelu nupul basho kuyuchul tu meya basho kuyuchul tu kol basho kuyuchul san ich kah yetele bahumbalo kuyuchul behla yalu u lo bintik mak le seten atas tu kulo yete atas balo kubeta mene sakwingo tu kah al mako le tunti le shok kenin beta muchu ya uyeshe tu men ku utabiknat ku top bet ku top ku na atsi alka kapatak ilke wa lebashok iliko lebashok ichtiko leti una ichtikwa yan uhelbal kabet ilik ישן איציו למאו וצ'יק פחלטון כן לבעלו מקבט לקיליק ימה שדיצ'יקה יצטה טלוויזיון בול קימבול אבו כן לקופחתו יליק מתו יליק ויאנה בעלו קויוצ'ול עשת קבט ויליק תונאיל מושאו יאו ישנו נשוקה ניפול הלש תקציק בלש תקטו הלקין מתו סן שנטה לובען Chenin toto chali ke sukun ma piki ke tanu mana which tial ut ulti kubel ubab kai ma hakyun kine tanu mana which tial ut ulti kubel ushiknal muyal ma sas chahake tanu mana which tial ut ulti kubel ul chui ma bulu kine tanu mana which tial ut ulti kubel uhas kimeng mayel Ma agab chahake tanu mana wichtial ut ulti kubelu yog kwai. Bash uchane lag awiche lobantu menu lolil chishnakil tanu binu yal al tu yokol usupif shamang.